0: ᱛᱩ ᱪᱟᱵᱡᱩᱝ ᱠᱷᱟᱝ ᱵᱟᱭ ᱱᱟ ᱚᱨᱫᱟ ᱱᱟᱢᱵᱤ ᱠᱟᱨᱜᱤ ᱚᱵᱫᱤᱱ ᱯᱤᱛᱟᱢ ᱪᱮ ᱠᱟᱨ ᱭᱮᱞ ᱟᱹᱱᱤ ᱛᱷᱟ ᱡᱩᱥᱢ ᱟᱵᱡᱮᱞ ᱠᱷᱟᱝ ᱟᱨᱜᱟ ᱜᱚᱵᱫᱤᱱ ᱮᱛᱷᱚ ᱠᱤᱠᱤᱭᱩ ᱪᱷᱟᱠᱟᱢ ᱟᱵᱡᱮᱞ ᱯᱤᱛᱟᱢ ᱪᱮ ᱫᱟᱭᱤᱱ ᱱᱤ ᱛᱩᱝ ᱱᱤᱭᱟ ᱪᱤᱜᱞᱤ ᱪᱟᱨᱫᱟ ᱡᱮᱵᱤ ᱪᱮ ᱪᱤᱜᱱᱤ ᱪᱟᱨᱫᱟ ᱡᱮᱵᱤ ᱪᱮ ᱪᱤᱜᱣᱟᱨ ᱡᱟᱨᱛᱤᱠ ᱥᱟᱭᱤᱱ ᱥᱟᱝᱡᱤ ᱥᱚᱱᱢ ᱡᱟᱨᱛᱤᱠ ᱠᱷᱟᱯᱨᱟ ᱪᱤᱜᱡᱤᱞ ᱪᱩ ᱟᱜᱟᱫᱤᱱ ᱪᱤᱝᱟ ᱫᱤᱱ ᱛᱷᱟᱨ ᱜᱟ ᱛᱷᱤᱭᱤᱱ ᱥᱚᱨᱢᱩᱱ ᱟᱡᱟᱝ ᱡᱩ ᱦᱟᱱᱭᱟᱱ ᱪᱤᱝ ᱠᱷᱟᱝ ᱚᱨᱠᱞ ᱟᱡᱟᱝ ᱡᱩ ᱨᱟᱛᱤᱱᱤ ᱱᱤ
1: ᱭᱟᱥᱟᱝ ᱠᱷᱟᱞᱟᱱᱡᱤ ᱛᱟᱨᱛᱟ ᱞᱚᱨᱤᱱ ᱡᱤᱨᱠᱞᱤ ᱪᱤᱝ ᱛᱟᱛᱩᱝ ᱫᱚ ᱛᱤᱪᱞ ᱠᱷᱪᱤᱠ ᱛᱟᱛᱩᱝ ᱨᱮᱞᱟ ᱞᱮᱪᱤᱱ ᱫᱮᱢ ᱡᱤᱜ ᱫᱮᱵᱨ ᱛᱤᱪᱞ ᱠᱟᱨᱢᱟ ᱢᱟᱝᱯᱩ ᱭᱚᱠᱢᱤ ᱠᱷᱛᱤᱱᱟ ᱞᱚᱨᱜᱤᱱ ᱨᱟᱢ ᱵᱮᱫᱟᱝ ᱠᱟᱜ ᱪᱷᱟᱢᱵᱟᱱ ᱫᱤᱱᱟᱝ ᱢᱟᱥᱤᱜ ᱱᱟᱭᱤᱞ ᱭᱟᱝ ᱡᱟᱪᱤᱱ ᱭᱟᱝ ᱠᱷᱱᱟᱢ ᱵᱤ ᱠᱟᱯᱨᱱ ᱫᱚ ᱞᱮᱱᱡᱩ ᱜ ᱛᱤᱪᱞ ᱛᱮ ᱫᱟᱝᱜᱤᱡ ᱜ ᱢᱟᱭᱩᱱᱟ ᱟᱪᱩᱭᱟᱝ ᱪᱤᱜ ᱴᱨᱟᱣᱟ ᱛᱟ ᱥᱟᱣᱩᱡ ᱜᱷᱛᱟᱨᱟᱢ ᱢᱟᱛᱷᱵ ᱜ ᱧᱮᱢ ᱠᱷᱱᱡ ᱜᱟᱢ ᱥᱚᱱᱫᱩ ᱥᱮᱱᱟ ᱛᱟ ᱪᱤᱜ ᱭᱤᱞ ᱪᱷᱟᱢᱱᱟ ᱡᱜᱨᱟ ᱢᱟᱭᱩᱱ ᱠᱷᱛᱤ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟ ᱥᱮᱢᱱᱟ ᱫᱤᱜᱡ ᱜ ᱚᱱᱟ ᱫᱩᱡ ᱜ ᱭᱤᱱ ᱱᱟᱢ ᱜᱟᱡ ᱜ ᱭᱚᱱᱟᱡ ᱜᱤᱱᱟ ᱪᱤᱜ ᱢᱟᱱᱴ ᱠᱷᱟᱡ ᱜᱨᱤ ᱛᱟᱜ ᱛᱮᱨᱤᱱ ᱜ ᱞᱚᱨᱜᱤᱱ ᱨᱟᱢ ᱵᱮᱫᱟᱝ ᱠᱟᱜ ᱪᱷᱟᱢᱵᱟᱱ ᱫᱚ ᱢᱟᱠᱷᱛᱟᱝ ᱱᱟ ᱭᱤᱞ ᱛᱟᱱᱟ ᱪᱤᱢ ᱡᱤᱜᱤᱱ ᱛᱤ ᱛᱤᱪᱩᱞ ᱠᱟᱨᱢᱟ ᱛᱚᱱᱛᱩᱝ ᱜᱚᱱ ᱫᱚ ᱵᱮᱪᱩ ᱞᱮᱱᱟᱱ ᱫᱟᱜ ᱪᱩ ᱨᱤᱧᱟᱢ ᱜᱟᱞᱟᱡ ᱜᱟ ᱧᱮᱱ ᱡᱩᱭ ᱞᱟᱜᱞ ᱭᱤᱞ ᱫᱟ ᱜᱞᱟᱱᱫᱤ ᱠᱟᱯᱥᱤᱝᱟ ᱠᱟᱯᱨ ᱥᱟᱞᱟᱱ ᱡᱚᱨᱚᱥ ᱠᱚ ᱱᱚᱛᱚ ᱢᱩᱥᱠᱤ ᱞᱟᱱᱫᱟ ᱜᱟ ᱠᱟᱯᱥᱤᱝ ᱫᱚᱝ ᱛᱟᱢᱵᱤ ᱛᱮᱨᱤᱱ ᱜᱞᱮ ᱪᱤᱱᱫᱤᱱᱟ ᱪᱮᱛᱟ ᱠᱚᱵᱨᱤᱜᱥ ᱜᱮ ᱱᱟᱱᱫᱚ ᱱᱩᱛᱟᱭᱤᱱ ᱡᱮᱢᱪᱤᱱ ᱮᱱᱡᱤᱱᱟ ᱛᱟ ᱢᱟᱯᱥᱤᱱ ᱱᱟᱝᱜᱤ ᱢᱟᱝᱟᱡ ᱜᱟ ᱢᱟᱯᱥᱤᱱ ᱱᱟᱨᱟ ᱥᱮᱢᱪᱤᱱᱟ ᱜᱟᱡᱟᱨᱤ ᱥᱟᱢ ᱠᱚ ᱪᱩ ᱛᱟᱨᱠᱚ ᱠᱟᱯᱨ ᱜᱚ ᱪᱮᱯᱤ ᱜᱱᱟᱫᱤᱱ ᱠᱟᱢᱟᱝᱟᱡ ᱜᱟ ᱛᱟ ᱜᱤᱨᱜᱤᱱ ᱱᱟᱢᱵᱟ ᱜᱨᱟ ᱪᱩ ᱞᱮᱪᱤᱱ ᱫᱚᱵ ᱡᱮᱛᱮ ᱢᱟᱝᱟᱡ ᱜᱟ ᱥᱮᱱᱭᱩᱝ ᱭᱚᱱᱫᱨ ᱨᱟᱝᱟᱢ ᱥᱚᱱᱩ ᱥᱮᱪᱤᱱᱟᱨᱟ ᱢᱟᱝᱟᱡ ᱜᱟ ᱦᱤ ᱭᱚᱱᱫᱨ ᱟᱪᱩ ᱥᱚᱫᱟᱝ ᱠᱟᱝᱥ ᱜᱟᱢ ᱥᱚᱱᱩ ᱥᱮᱪᱤᱱᱟᱨᱟ ᱠᱟᱞᱟᱢ ᱱᱤ ᱱᱟ ᱦᱟᱱᱤ ᱜᱟ ᱦᱤᱱᱤ ᱜᱥᱟᱱᱤ ᱣᱟᱱᱤ ᱛᱚᱢᱥ ᱜᱨᱮ ᱨᱮᱴᱟᱭᱤᱝ ᱱᱚᱢᱟ ᱨᱟᱝᱜᱟ ᱞᱟᱜ ᱛᱷᱩᱫᱚᱱ ᱛᱚᱜᱟ ᱣᱟᱯᱛᱟᱝ ᱱᱟ ᱭᱮᱱᱟ ᱛᱟᱨᱠᱟ ᱜᱚᱱᱤ ᱠᱟᱠᱚᱱᱤ ᱜᱱᱟᱛᱤᱱ ᱛᱚᱢᱥ ᱜᱨᱮᱞᱟ ᱛᱟᱜᱟ ᱦᱟᱢᱟᱡᱚᱢ ᱥᱚᱱᱩ ᱥᱮᱪᱤᱱᱟᱨᱟ ᱪᱷᱤᱢ ᱥᱟᱱᱟᱝ ᱫᱟᱱᱟ ᱣᱟᱨᱛᱤ ᱫᱟ ᱥᱟᱭᱭᱟ ᱠᱟᱯᱨᱟᱥ ᱛᱮ ᱢᱤᱱᱤᱱ ᱥᱩ ᱪᱤᱱᱟ ᱠᱷᱨᱜ ᱠᱟᱝᱥ ᱜᱟ ᱢᱟᱥᱟ ᱱᱤᱱᱟ ᱛᱟ ᱛᱟᱢ ᱪᱤᱠᱩ ᱪᱷᱟᱢᱟ ᱜᱮ ᱭᱟᱝ ᱪᱤᱜ ᱠᱟᱱᱞᱟ ᱠᱟᱱᱥᱢ ᱨᱮ ᱥᱮᱞ ᱦᱤᱱᱟᱨ ᱥᱮ ᱜᱮᱨᱟ ᱭᱚᱱᱨ ᱨᱤᱴᱟᱨᱟ ᱱᱚᱢᱟ ᱪᱮᱝᱜ ᱨᱟᱝᱨᱟᱝ ᱜᱟ ᱛᱚᱢᱩᱥ ᱜ ᱠᱚᱠᱚ ᱭᱚᱠ ᱨᱟᱝᱨᱟᱝ ᱜᱟ ᱛᱚᱢᱩᱥ ᱜ ᱥᱛᱚ ᱠᱚ ᱭᱚᱠ ᱛᱟ ᱥᱮ ᱛᱟᱝ ᱱᱟᱛᱟ ᱪᱤᱪᱤ ᱥᱠᱟᱢᱚ ᱨᱮᱞᱟ ᱛᱟᱜᱟ ᱠᱟᱯᱨ ᱥᱟᱞᱟᱱ ᱡᱚᱜᱨᱚᱜ ᱥᱤᱠᱩᱱᱩᱜ ᱜᱞᱮᱝ ᱫᱟᱛᱟᱝ ᱛᱟᱱ ᱵᱤᱭᱟᱝ ᱪᱤᱜ ᱢᱚᱨᱠᱞᱟᱨᱟᱝ ᱥᱤᱝᱜ ᱛᱷᱟᱢᱟᱜ ᱠᱟᱯᱨᱱ ᱫᱟᱪᱤᱜ ᱡᱟᱝ ᱛᱟᱯ ᱡᱮᱞᱤ ᱪᱤ ᱛᱟ ᱠᱟᱨᱥᱟᱝ ᱛᱮᱨᱟᱝ ᱪᱩ ᱠᱚᱱᱥᱟᱝ ᱜᱟᱨᱠᱟᱢ ᱫᱤ ᱪᱤᱨᱱᱟ ᱡᱟᱝᱜᱩᱞᱩᱝ ᱜᱚᱨᱠᱟᱝ ᱡᱚᱢᱤ ᱱᱟᱝ ᱦᱟᱱᱟᱜ ᱫᱟᱱᱟ ᱵᱤᱡᱤᱜᱤ ᱪᱤᱢ ᱪᱤᱜᱱᱟ ᱪᱟᱠ ᱪᱤᱜᱟᱱ ᱡᱚᱢ ᱭᱚᱱ ᱨᱮᱴᱟᱨᱟ ᱟᱡᱩ ᱠᱟᱯᱨ ᱜᱟ ᱛᱮᱛᱮ ᱛᱟᱨᱠᱟᱵ ᱡᱤᱜ ᱨᱟᱝ ᱥᱟᱱᱟᱱ ᱛᱷᱚᱨᱤ ᱫᱚᱱᱤ ᱠᱟᱵᱫᱟᱨᱟ ᱢᱤᱱᱤ ᱠᱟᱥᱢᱟᱨᱟ ᱢᱟᱱᱨᱮᱱᱤ ᱛᱟ ᱪᱩ ᱠᱟᱵᱫᱟ ᱢᱟᱝᱟᱡ ᱜᱟ ᱴᱷᱚᱱᱤ ᱛᱟᱜᱡᱩᱞ ᱡᱤᱜ ᱫᱚᱱᱫᱟᱜ ᱢᱟᱝᱟᱡ ᱜᱟ ᱡᱮᱠᱚᱱᱤ ᱡᱮᱠᱚᱱᱤ ᱛᱚᱢᱩᱥᱨᱮᱞᱟ ᱛᱟᱜᱟ ᱛᱤ ᱪᱷᱟᱞᱜ ᱫᱟ ᱢᱟᱝᱵᱩᱡ ᱜᱤᱭᱚᱱᱩ ᱛᱟᱨ ᱢᱟᱢᱟᱝ ᱢᱟ ᱥᱮᱠ ᱭᱚᱠᱚ ᱪᱩ ᱠᱟᱵᱫᱟ ᱢᱟᱝᱟᱡ ᱜᱟ ᱢᱟᱭᱱᱩ ᱜᱟ ᱜᱟᱱᱟᱛᱤᱱ ᱛᱟᱜᱞᱟ ᱠᱟᱱᱟ ᱯᱟᱱᱥᱤᱱ ᱞᱟᱨ ᱡᱤᱞᱤᱱ ᱭᱚᱝ ᱜᱟ ᱢᱮᱱᱤ ᱭᱟᱝ ᱟᱪᱩ ᱱᱟᱱᱟ ᱠᱷᱨᱜ ᱪᱤᱢᱪᱷᱟᱝ ᱢᱟᱝ ᱛᱟᱱᱟ ᱥᱟᱭᱤ ᱡᱩ ᱥᱟᱭᱤ ᱪᱷᱚᱝ ᱪᱷᱚᱝ ᱥᱚᱢᱟ ᱠᱟᱪᱷᱟ ᱥᱚᱯᱚᱱᱤ ᱛᱚᱢᱩ ᱭᱱᱟ ᱛᱟ ᱢᱟᱝᱪᱷᱤ ᱢᱟᱝᱟᱡ ᱜᱤᱱ ᱪᱮᱠᱚᱱᱤ ᱠᱟᱵᱫᱟ ᱢᱟᱝᱟᱡ ᱜᱚᱜ ᱢᱮᱱᱤ ᱜᱟᱱᱟᱛᱤᱱ ᱛᱟᱭᱚ ᱠᱟᱥᱤᱠᱚᱱᱩ ᱛᱟ ᱱᱤᱭᱟ ᱪᱮᱨᱜᱤ ᱠᱟᱯᱨ ᱱᱚᱜᱤ ᱫᱟᱞ ᱥᱟᱭᱤ ᱜᱤ ᱱᱮᱱᱴᱷᱤᱱᱟ ᱛᱤᱫᱟᱞ ᱛᱚᱢᱩ ᱭᱱᱟ ᱛᱟ ᱛᱤ ᱪᱷᱚᱱᱟ ᱠᱷᱨᱜ ᱡᱚᱝᱜᱤᱞ ᱢᱟᱝᱟᱡ ᱜᱤ ᱛᱷᱮᱯᱠᱤ ᱭᱚᱱᱩ ᱢᱟᱝᱟ ᱢᱟᱝᱟ ᱥᱮᱠᱤ ᱭᱚᱛᱟ ᱭᱟᱝ ᱪᱩ ᱠᱟᱯᱨ ᱱᱫᱚ ᱪᱤ ᱪᱷᱟᱱᱤ ᱛᱟ ᱪᱤᱨᱠᱤ ᱡᱤᱜ ᱢᱟᱥᱟ ᱜᱟ ᱢᱟᱵᱡᱟᱝ ᱜᱟ ᱡᱤᱱᱟ ᱪᱷᱮᱱ ᱡᱟᱨᱟ ᱟᱨᱟᱝᱨᱟᱝ ᱜᱟ ᱜᱟᱱᱟᱯ ᱥᱩᱴᱟ ᱟᱨᱟᱝᱨᱟᱝ ᱜᱟ ᱠᱷᱨᱜ ᱞᱟᱜᱱᱤ ᱞᱟᱝᱛᱩᱨ ᱠᱟ ᱚᱞᱚᱱᱡᱤ ᱠᱟ ᱱᱤᱣᱟ ᱪᱷᱟᱯᱨᱟᱣᱟᱡ ᱜᱟ ᱭᱚᱱᱟ ᱛᱮ ᱯᱷᱟᱢᱵᱤ ᱪᱟᱨᱟᱨ ᱜᱮᱢᱥᱤᱱ ᱢᱟᱱᱭᱚᱣᱟᱡ ᱜᱟ ᱭᱚᱱᱟᱥ ᱛᱟ ᱪᱩ ᱭᱟᱝ ᱦᱩᱢᱟ ᱜᱤᱨᱜᱤᱱ ᱛᱟᱝᱤᱢ ᱧᱟᱝ ᱢᱟᱴᱤᱝ ᱜᱟᱨᱟ ᱜᱤᱨᱜᱤᱱ ᱠᱟᱱᱨᱚᱱᱥ ᱜᱮ ᱪᱩ ᱞᱮᱥᱤᱱ ᱫᱟᱵ ᱡᱤᱞᱤ ᱠᱷᱟᱵᱫᱟ ᱥᱮ ᱧᱩᱝ ᱱᱩᱛᱟᱨ ᱥᱟᱡᱤᱡ ᱩᱱᱚ ᱱᱟᱠᱥᱤᱜᱤ ᱥᱟᱢᱫᱩ ᱠᱚᱨᱛᱚᱠᱢ ᱛᱷᱚᱱᱤ ᱟᱨᱤᱝᱜᱮ ᱟᱨᱟᱝᱪᱤᱱ ᱛᱷᱟᱵᱱᱤ ᱟᱨᱟᱝᱫᱟᱜ ᱛᱷᱟᱵᱱᱤ ᱛᱟᱢᱩᱡᱩ ᱭᱚᱱᱟ ᱭᱟᱝ ᱠᱟᱯᱨᱟᱱᱫᱟ ᱢᱩᱞᱜᱟ ᱵᱤᱥᱜᱱᱟ ᱠᱟᱯᱨᱜᱤᱱ ᱱᱟᱱᱤᱨ ᱡᱮᱪᱟᱨ ᱱᱟᱪᱩᱱ ᱫᱟᱵᱪᱟ ᱥᱚᱯᱛᱤᱱ ᱱᱟᱪᱩᱱ ᱫᱮ ᱧᱮᱱ ᱜᱤᱨᱜᱤᱱ ᱨᱟᱱᱫᱟ ᱢᱩᱡᱩ ᱭᱟᱨᱢ ᱨᱟᱝᱜᱟ ᱠᱷᱤ ᱢᱟᱠᱷᱤ ᱛᱟᱢᱪᱤᱞᱚ ᱱᱟᱠᱥᱤᱜ ᱪᱤᱜᱟᱢ ᱡᱮᱱᱡᱤ ᱛᱤᱱᱟ ᱟᱨᱟᱝᱜᱟ ᱥᱚᱵᱡᱤᱱ ᱵᱟᱛᱛᱟ ᱪᱷᱮᱯᱥᱮ ᱪᱤᱨᱟ ᱛᱤ ᱦᱟᱱᱪᱤᱠᱟᱨ ᱜᱟᱯᱥᱚᱠ ᱛᱮᱯᱤ ᱛᱟᱯᱥᱟ ᱠᱟᱝ ᱢᱟᱝᱥᱜᱟᱨ ᱢᱟᱝᱥᱤ ᱭᱚᱠᱟᱡ ᱜᱤᱡᱤᱜ ᱭᱚᱠᱟ ᱥᱮᱠᱚᱱᱚ ᱛᱟ ᱤᱧᱡᱤᱱᱟᱨᱟᱝ ᱜᱟ ᱛᱟ ᱞᱚᱠᱷᱤ ᱪᱟᱨᱤ ᱞᱟᱜᱞᱟᱢᱟ ᱡᱩᱞ ᱛᱟᱯᱥᱚᱱᱟ ᱭᱮᱱᱟ ᱨᱮᱴᱟ ᱛᱟ ᱪᱤ ᱪᱷᱟᱱᱤ ᱢᱟᱝ ᱪᱷᱤᱣᱟᱡ ᱜᱟ ᱪᱩ ᱡᱟᱪᱤ ᱫᱟᱨᱣᱟᱜᱟ ᱞᱟᱠᱷᱟᱱ ᱫᱤᱯᱥᱟᱞᱤ ᱥᱚᱱᱟ ᱛᱟᱜᱡᱤ ᱜᱤ ᱱᱟᱭ ᱥᱩᱜᱟᱱ ᱡᱚᱜᱩᱱᱤ ᱛᱟᱜ ᱴᱩᱜᱤ ᱡᱩᱛᱤᱜᱟ ᱛᱟᱜ ᱱᱟᱱᱤ ᱠᱚᱱᱤ ᱛᱟᱢᱩ ᱜᱟ ᱱᱮᱥᱛᱟᱝ ᱜᱟ ᱞᱟᱠᱟ ᱛᱟᱠᱚᱱ ᱪᱤᱝ ᱜᱟ ᱛᱟ ᱦᱟᱱᱤ ᱜᱟ ᱠᱟᱯᱨᱟᱱ ᱫᱮ ᱪᱤᱜᱤ ᱡᱤ ᱪᱮ ᱠᱚᱱᱤ ᱫᱤ ᱡᱤ ᱪᱤᱞ ᱜᱚᱡᱩᱱ ᱫᱮ ᱠᱟᱱ ᱢᱟᱯ ᱠᱟᱞᱥᱚᱝ ᱭᱮ ᱠᱚᱱᱤ ᱛᱟᱢᱩ ᱥᱤᱨ ᱛᱟᱜ ᱛᱮᱨᱤᱱ ᱜᱟ ᱞᱮᱥᱤᱱ ᱫᱟᱵ ᱡᱤᱞᱟᱱ ᱫᱟᱜ ᱟᱪᱩ ᱟᱞᱮᱝ ᱫᱮ ᱪᱤᱜ ᱧᱟ ᱱᱟᱭᱤᱝ ᱪᱷᱟᱢᱟ ᱜᱟ ᱠᱟᱯᱨᱟᱱ ᱫᱮ ᱨᱤᱝ ᱜᱤ ᱡᱤ ᱠᱟᱝᱞᱟ ᱠᱟᱝ ᱥᱟᱢ ᱜᱟ ᱟᱨᱟᱝ ᱟᱯᱛᱟᱜ ᱨᱮ ᱟᱛᱵ ᱠᱟᱨᱛᱟ ᱡᱩ ᱨᱮᱣᱟᱭᱤᱱ